0: via het verdrag van Maastricht en de daaropvolgende verdragen van Amsterdam en Nice zijn er cruciale stappen gezet in het Europese integratieproces. Met het verdrag van Maastricht werd de basis gelegd voor de EU zoals we die vandaag de dag kennen, door de invoering van verregaande politieke, economische en sociale veranderingen. Hierop werd voortgebouwd met het verdrag van Amsterdam en het verdrag van Nice, waarbij institutionele kwesties werden aangepakt en de EU werd voorbereid op nieuwe uitbreidingen. Deze verdragen weerspiegelen de dynamische en evoluerende aard van de Europese Unie. Ook blijkt eruit dat de EU zich kan aanpassen en hervormen als zich nieuwe uitdagingen en kansen voordoen. Ook als de EU blijft groeien en veranderen, zullen deze oprichtingsverdragen de grondslag vormen voor haar structuur en bestuur. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Olá, chamo-me Telmo Rodrigues e sou especialista em línguas e interculturalidade no Serviço de Tradução do Parlamento Europeu, o parlamento mais multilingue do mundo. Todos os dias, as nossas equipas traduzem para as 24 línguas oficiais da UE. Isto significa que não traduzimos apenas para as línguas mais faladas, como o inglês e o francês, mas também para o irlandês, o maltês, o letão, o estónio, o esloveno e muitas outras línguas, porque respeitar a democracia implica respeitar a diversidade linguística. Será que as línguas com menos falantes podem prosperar na União Europeia? A resposta é sim. Isto deve-se, em parte, a uma variada gama de iniciativas da UE, concebidas para promover as línguas oficiais menos faladas. Na Europa existem mais de 200 línguas, entre as quais apenas 24 são línguas oficiais da União Europeia. Algumas, como o alemão, o francês e o italiano, são amplamente faladas dentro e fora da União. Outras, como o irlandês e o maltês, são menos faladas, mas igualmente oficiais e igualmente valorizadas. Não é de espantar. A UE foi construída com base na ideia da união na diversidade, um valor tão premente na sua gênese que se tornou o seu lema. No centro desta visão reside uma forte convicção. A diversidade linguística não é uma barreira, mas sim um verdadeiro tesouro que merece ser protegido, promovido e celebrado. Vamos então compreender a sua base jurídica. Existem dois textos legislativos que contemplam este compromisso da UE com a diversidade linguística. O primeiro é o artigo 22º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que estabelece que a União respeita a diversidade cultural, religiosa e linguística. O segundo é o artigo 3º do Tratado da União Europeia, que consagra que a União respeita a riqueza da sua diversidade cultural e linguística e vela pela salvaguarda e pelo desenvolvimento do património cultural europeu. Não são meras palavras. Estes artigos constituem a base jurídica para um conjunto de ações concretas. Por exemplo, a UE adotou uma recomendação do Conselho que promove a aprendizagem de pelo menos duas línguas além da língua materna. Pode parecer ambicioso, mas os cidadãos da UE aderiram. Segundo um inquérito Eurobarómetro de 2024, mais de 8 em cada 10 cidadãos acreditam que todas as pessoas devem falar, no mínimo, uma língua estrangeira. Vejamos então o que faz o Parlamento Europeu, onde este compromisso da UE com a diversidade linguística é posto em prática todos os dias. Aqui, as 24 línguas oficiais são tratadas de igual modo. Todos os discursos proferidos nas sessões plenárias do Parlamento são traduzidos em tempo real. Toda a legislação é traduzida para todas as línguas oficiais. Para dar uma ideia da dimensão, todos os anos, o Serviço de Tradução do Parlamento Europeu traduz o equivalente a uma pilha de documentos com a altura da Torre Eiffel. Se for tradutor ou tradutora, estudante ou simplesmente entusiasta das línguas, gostará de saber que tem acesso à Terminologia Interativa para a Europa, ou IAT, a base de dados terminológica oficial da União Europeia. Com mais de 8 milhões de termos e 1,2 milhões de entradas, é a maior base de dados terminológica multilingue do mundo. Abrange as 24 línguas oficiais da UE e até o latim. Mas o apoio da UE às línguas não se limita às suas instituições. Vai muito além disso, em salas de aulas, teatros, bibliotecas e espaços digitais, onde as línguas ganham vida através da educação, da cultura e da criatividade. A maioria das pessoas conhece o Erasmus+, o programa da UE para o intercâmbio de estudantes, mas nem todas sabem que existem vários programas destinados a promover as línguas menos faladas. Estes projetos criativos e inovadores envolvem muitas vezes escolas, universidades e associações culturais e incluem diferentes formas de capacitar as comunidades para continuarem a utilizar e a aprender a sua língua. Vejamos dois exemplos de projetos desenvolvidos com línguas menos faladas, como é o caso do eslovaco e do irlandês. O primeiro projeto foi orientado pela Universidade de Trnava, na Eslováquia, em parceria com universidades da Sérvia e da Eslovénia, e centrou-se na forma de melhorar o ensino do eslovaco no estrangeiro. Esta iniciativa desenvolveu métodos e currículos de ensino eficazes, especialmente nas regiões em que o eslovaco é falado como língua minoritária. O segundo exemplo é o WikiWomen, um projeto que juntou escolas, organizações linguísticas e fundações Wikipédia de línguas menos faladas. Graças a esta iniciativa, estudantes irlandeses puderam fazer pesquisas sobre mulheres notáveis que não constavam da Wikipédia e escrever novos artigos em irlandês. O objetivo consistiu em reforçar competências digitais, promover a igualdade de género e ajudar a revitalizar o irlandês, a primeira língua oficial da Irlanda e uma língua oficial da UE, mas falada diariamente por uma parcela relativamente pequena da população e classificada como língua ameaçada de extinção. Talvez já tenha ouvido falar do filme dinamarquês Mais Uma Rodada, do romance maltês Em Nome do Pai e do Filho e do Fórum do Mar Báltico para Documentários. Mas sabe o que todos têm em comum? Foram apoiados pelo programa Europa Criativa. Com um orçamento de mais de 2 mil milhões de euros para o período de 2021 a 2027, o Europa Criativa é o programa emblemático da União Europeia de apoio aos setores culturais e criativos. Concede financiamento ao teatro, ao cinema, à edição, a festivais e a uma grande variedade de iniciativas artísticas, todas centradas na diversidade linguística e cultural. Uma das principais medidas deste programa consiste no apoio à tradução e à distribuição de obras literárias em toda a Europa. Entre 2014 e 2020, o programa cofinanciou a tradução e a promoção de mais de 3.500 livros, ajudando assim as histórias escritas em línguas com menos falantes a encontrar leitores fora das suas fronteiras nacionais. O Europa Criativa também apoia a legendagem e a dobragem de filmes, garantindo acesso ao cinema nas 24 línguas oficiais da UE, incluindo as que têm menos falantes. Além disso, financia projetos e festivais de cooperação cultural internacional, dando a centenas de escritores, realizadores, tradutores e artistas a oportunidade de chegar a novos públicos e de trabalhar além fronteiras. Ao fazê-lo, a Europa Criativa reforça o acesso à expressão cultural e artística em todas as línguas da UE, independentemente do seu número de falantes. Se pertencer a uma comunidade linguística minoritária ou tiver simplesmente curiosidade em aprender, pode explorar as oportunidades oferecidas através de programas como o Erasmus+, e o Europa Criativa. E aqui, na Rádio Europarl, também fazemos a nossa parte, produzindo todos os podcasts em português e nas outras 23 línguas oficiais da UE. É mais uma forma que o Parlamento Europeu tem de promover a inclusão, a acessibilidade e a participação equitativa de todos. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web multilingue do Parlamento Europeu.
2: Is-Sur Gottwald huwa ċittadin Ġermaniż li jsofri minn paraplegija u sapruħu f'sitwazzjoni frustranti waqt li kien qed jivvjaġġa lejn l-Awstrija fuq btala. Imminn kien li kellu l-karta diżabilità Ġermaniża li għandha tintitola ħal ċerti benefiċċji, huwa ġie multat mill-awtoritajiet Awstrijaċi talli ma xtaraġġ disk tal-pedaġġ fi żmien meħtieġ.
3: Dan il-każ jenfasizza l-sfidi li jiffaċċjaw il-persuni b'diżabilità meta jivvjaġġaw bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, minħabba n-nuqqas ta' rikonoxximent tal-istatus ta' diżabilità tagħhom. Biex tindirizza din il-kwistjoni, l-Unjoni Ewropea waslet biex tintroduċi l-Kard Ewropea tad-Diżabilità. Lan tal-kard huwa li tiffaċilita il-moviment liberu tal-persuni b'diżabilità fih dan l-Unjoni Ewropea billi tipprovdilhom prova rikonoxxuta tal-istatus tad-diżabilità tagħhom.
2: F'dan il-podcast ser inħarsu lejn introduzzjoni u l-impatt potenzjali li għandhom il-Karda Ewropea tad-Diżabilità u l-Karda Ewropea għall-Parkeġġ.
3: L-istatistika miġbura mill-Kummissjoni Ewropea turi li madwar wieħed minn kull erba' adulti fl-Unjoni Ewropea għandhom xi forma ta' diżabilità. Din istatistika notevoli tenfasizza l-importanza li jiġu indirizzati l-isfidi li jiffaċċjaw il-persuni b'diżabilità. L-introduzzjoni tal-Karda Ewropea tad-Diżabilità u l-Karda Ewropea għall-Parkeġġ timmarka pass importanti fl-iżvilupp tal-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar id-disabilità. Fil-waqt li jibnu fuq il-pedamenti stabiliti minn inizjattivi preċedenti dawn il-kards huma mfassla biex itejbu l-aċċessibilità u jippromuvu l-inklużjoni. B'mod speċifiku huma jibbażaw fuq l-esperjenza miksuba minn żewġ inizjattivi eżistenti. Dawn huma l-proġett pilota tal-kard tad-diżabilità tal-Unjoni Ewropea li ilu jopera fit-tmien stati membri parteċipanti mill-2016 u l-kard tal-Unjoni Ewropea għall-parkeġġ għall-persuni b'diżabilità, stabilita fl-1998 madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Sfortunatament il-kard attwali tal-Unjoni Ewropea għall-parkeġġ mhux dejjem tiġi rikonoxxuta fi-stati membri oħra minħabba differenzi fil-format bejn il-pajjiżi. Blajnuna tal-esperjenza miksuba minn dawn l-inizjattivi, il-Kard Ewropea tad-Diżabilità u l-Kard Ewropea għall-parkeġġ ifittxu li jissimplifikaw il-proċess ta' aċċess għall-benefiċċji relatati mad-diżabilità. Dawn il-benefiċċji jinkludu parkeġġ estisi u bl-aħlas, tariffi mnaqsa u privileġġi speċjali li japplikaw għat-trasport pubbliku, għall-avvenimenti kulturali u mużewijiet, kif ukoll għall-ċentri ta' divertiment u ċentri sportivi waqt li vjaġġar fl-Unjoni Ewropea. Il-Kard Ewropea tad-Diżabilità li hija disponibbli kemm format digitali kif ukoll format fiżiku, tipprovdi prova konvenjenti u rikonoxxuta universalment tal-istatus tad-diżabilità. Barra minn hekk hija tippermetti lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea joħorġu cards multilingwi li jkollhom kemm l-Ingliż kif ukoll il-lingwi nazzjonali.
2: Fil-waqt li l-Kard Ewropea tad-diżabilità toffri bosta vantaġġi, huma importanti li jiġu rikonoxxuti wkoll il-limitazzjonijiet tagħha. Pereżempju, din tifoka primarjament fuq akkomodazzjonijiet għal żmien qasir u tista' ma tindirizzax biss ieħor ħtiġijiet ta' individwi li jmorru jgħixu f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea għal perjodu estiż. Barra minn hekk, ma tkopriex il-benefiċċji tas-sigurità soċjali u tal-assistenza soċjali peress li dawn huma kontrollati fuq bażi nazzjonali minn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, ta' minnu nnutaw li l-Kard Ewropea tad-Diżabilità se tkun qed tikkumplimenta aktar milli tissostitwixxi il-kards jew ċertifikati nazzjonali tad-diżabilità.
3: L-iżvilupp tal-leġislazzjoni dwar il-Kard Ewropea tad-Diżabilità kien jinvolvi konsultazzjoni estensiva ma' diversi partijiet interessati. Il-kontribut mill-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew u l-konsultazzjonijiet pubbliċi li inkludew lill-persuni b'diżabilità u l-assistenti personali tagħhom kellhom rwol kruċjali fit-tfassil tal-leġislazzjoni li għandha lan li ssegwi l-prinċipji deskritti fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola enfasizzat il-ħtieġa urġenti tal-Kard Ewropea tad-Diżabilità fid-diskors li bih fetħet l-avveniment ta' Mejju 2023 li kien ġib l-isem Nibnu futur inklusiv għal persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea.
4: Here we believe that persons with disabilities.
2: Hawnhekk nemmnu li l-persuni b'diżabilità għandhom id-dritt li jgħixu b'mod indipendenti u li jirċievu servizzi xierqa bbażati fil-komunità. U ser inkomplu nwettqu dan. Irridu wkoll neliminaw restrizzjonijiet amministrattivi li fadal u li jxeklu drittijiet tal-persuni b'diżabilità. F'dan l-ispirtu, din is-sena qed nistennew bil-ħerqa l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Kard Ewropea tad-Diżabilità madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Wasal iż-żmien għar-rikonoxximent reċipruku tal-istatus tad-diżabilità bejn l-istati membri. Għaliex għadna ma wasalniex hemm?
4: Why are we still not in a situation where we have this?
2: F'Settembru 2023, il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet l-introduzzjoni ta' Kard Ewropea tad-Diżabilità. U sa' frar 2024, il-Kunsillu l-Parlament Ewropew laħqu qbil proviżorju dwar il-proposta. La darba tiġi addotata formalment miż-żewġ istituzzjonijiet, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea se jkollhom sentejn u nofs biex jadattaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom u 3 snin u nofs biex japplikaw id-direttiva. It-tnedija tal-Kard Ewropea tad-Diżabilità se tinkludi siti web nazzjonali li jipprovdu informazzjoni komprensiva dwar din il-kart u kampanji biex titqajjem kuxjenza dwarha madwar l-Unjoni Ewropea. Din l-inizjattiva tirrappreżenta pass importanti fil-protezzjoni ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità, peress li tiffaċilita l-moviment liberu madwar l-Unjoni Ewropea u tippromuovi drittijiet ugwali u l-inklużjoni għal kulħadd, irrispettivament mill-istatus ta' diżabilità.
3: Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: към всички млади творци, изпълнители, филмови дейци и писатели, този подкаст е за вас. Чудите ли се как Европейският съюз може да ви помогне да реализирате своята художествена идея? Тогава трябва да проучите Творческа Европа, програмата на Европейския съюз за насърчаване на творчеството. С бюджет от почти 2,5 милиарда евро, програмата Творческа Европа има за цел да опазва, развива и популяризира европейското културно многообразие и наследство. Програмата помага на секторите на културата и творчеството да се възстановят след кризата, предизвикана от COVID-19, и по-специално на аудиовизуалния сектор. Тя ги улеснява в стремежа им да станат по-приобщаващи, по-цифровизирани и по-екологично устойчиви. Така че, независимо дали сте художник в Париж, дали сте композитор в Каунас или може би сте хореограф в Копенхаген, програмата Творческа Европа е за вас. А как работи всичко това? Творческа Европа се състои от три основни направления. Направление медии, направление култура и междусекторно направление. Нека ги разгледаме по-отделно. Първо, да поговорим за направление медии. То предоставя подкрепа на европейската филмова и аудиовизуална индустрия на всеки етап. През предходните години, например, беше осигурено финансиране за изграждане на капацитет, както и подкрепа за обучение на аудиовизуални специалисти в рамките на образователния семинар Film Spring Open в Краков. По направление медии бяха подкрепени и филмови фестивали, като Международния филмов фестивал в Лисабон, Инди Лисбоа и Международния фестивал за документално кино в Грузия, Синедок Тбилиси. Медии подкрепя проекти с европейско измерение за насърчаване на международното сътрудничество, мобилността и разширяването на пазарите отвъд националните граници. Освен това, програмата поставя акцент върху използването на нови технологии и инициативи, които имат за цел да направят европейската аудиовизуална индустрия по-устойчива от екологична гледна точка. Ако изучавате филмово изкуство, ако сте разработчик на видеоигри или сценарист, то направлението медии може да помогне вашата работа да достигне до по-голяма аудитория и на още повече места. Направлението медии се разделя на 4 подгрупи за финансиране. Те са съдържание, бизнес, аудитория и подкрепа за политиката. Разделът съдържание е насочен към дейности, които стимулират трансграничното сътрудничество между продуценти и разработчици на съдържание. Чрез него също така се насърчават иновациите по отношение на съдържанието, бизнес моделите и технологиите. Той предоставя подкрепа за копродукции и за разработването на множество проекти, включително телевизионно и онлайн съдържание, видеоигри и поглъщащи преживявания в илюзорна среда. Разделът бизнес насърчава бизнес иновациите, откриването на таланти и потенциала за растеж в цялата аудиовизуална индустрия в Европа. Инициативите в рамките на този раздел имат за цел да стимулират ученето и обмена на знания, за да се даде възможност на индустрията да надхвърли националните граници. Така, всяка година над 2400 специалисти се обучават чрез дейности, които са силно насочени към насърчаване на експертния опит в областта на наставничеството, както и към цифровите умения и уменията в областта на екологията. Освен това, направление медии всяка година подкрепя разпространението на над 300 аудиовизуални произведения извън техните държави на произход. Третият раздел – аудитория – е посветен на иновативните начини за ангажиране на аудиторията, особено по-младите зрители. Кризата с COVID-19 доведе в голяма степен до преход от кината към цифровите платформи. Разделът аудитория помага на аудиовизуалната индустрия да се възползва от възможностите, предлагани от цифровия преход. Той има за цел да привлече повече публика в залите, както и на редица платформи, и също така да отговаря на техните зрителски навици. Разделът включва инициативи като филмово образование, субтитриране на културно съдържание и мрежи от европейски кина. И накрая, разделът за подкрепа на политиката гарантира наличието на общ подход на политиките във всички държави от Европейския съюз. Това се постига чрез регулаторен диалог, анализи на аудиовизуалната екосистема и пазарните тенденции, консултации с заинтересованите страни и информационни дейности. Второто направление – култура – обхваща всички сектори на културата и творчеството, с изключение на аудиовизуалния и филмовия сектор. Това включва музика, литература, архитектура, културен туризъм, както и сценични и визуални изкуства. По същество, то предлага финансиране за съвместни проекти в различни държави. Така че, ако сте студент по театрални изкуства в Триест, и искате да работите в екип с други творци от Атина и Орхус, това е направлението от програмата Творческа Европа, което е подходящо за вас. По направление култура се организират специални инициативи за възнаграждаване на високите постижения и творчеството, като награди за литература, музика, архитектура и други. Интересен елемент от направление култура е, че то предоставя подкрепа за програми за мобилност. Това означава, че можете да получите подпомагане, за да пътувате и работите в чужбина, да достигнете до нови аудитории и да обмените знания с хора със сходни интереси. Културата Движи Европа предлага отлични възможности за това. Това е инициатива, която предоставя безвъзмездни средства за мобилност на специалисти в областта на културата и изкуството във всички 40 държави-участници по програма Творческа Европа. Представете си го като еразъм в сферата на културата. Инициативата включва пътувания, творчески резиденции и уникални по рода си сътрудничества. Ето какво подчерта Кейти Лоури, съвместен ръководител на бюрото на програмата Творческа Европа в Ирландия, относно възможностите, които културата Движи Европа може да предложи. Ако искате да развиете практиката си като хора на изкуството или работата си като организация на международно или европейско равнище, това е един наистина добър инструмент, тъй като може да се използва за изпробване на партньорства или на модели на работа. Някои хора правят мини-творческа резиденция или, например, обиколка. Можете да бъдете много гъвкави. При това, по този начин няма почти никакви рискове. Ако искате да развиете работата си в тази област, това може да бъде една добра отправна точка. This can be a good starting point.